na ɔde kɔtɔn ɛfuo no ɛno na me so mɛhu sɛ mɛfiri saa berɛ yi sɛ mɛfiri saa berɛ yi ansiesie me hu a asɛm bɛba da bi